0: Kong hau lua gea e tau tala o le rei di pefini, balanga wha eki na heki he fai se kau e wahenga, a wala matu palu, pe me api koe a ko tau langa o. Ko konga no hoko e tau tala o le rei, i he he pefini, ke taha e ngai proklama, o ki loa koe hala maari, a fai se kau toke ta taria i ni umi tolo.
1: Tau hong ful mahi wa ngai sa me kono te au ful mahi wa kono te au tom ful mahi no e konga au wha wha au wha mao ni i koe. Koe ai kua tau hi ai hong lau maari e koe I tō ho ful wha wha ma ma une wha poto e loto a ta ta na ku tō hong utu beta tu hong mana wa na ku hori ho utu tō ni na hanga mai bea ke loto o wha he koe konistu tōne e ke kakai u ofa ke ho hua wha tau fitu e kula ka ke wha ui horea. Iau e tuku ke pule iau e hakovi e taha hoho iau me whamalohi ai tangata pati e vitau hi ho uen kina engina kina. Ai ke malama mai ho fofonga ki ho sevani ko au pe ako mai ho ngai whekau au tawhe kuloi matange a vai tawhe kau hi au kui kai tenau tau hi ho lao ko e loktu I wahe tolu vesni ma ke taha wā. Ki pione na eha e ki ke Salomone I hapi sone po uri pia wholwhola e o tua whai mai ha o kore pia koe ha te uatu pia pehe Salomone kua ke whai ke o tamai oi ko te vita kua ku tamai ha o whalahi ke tuha mo ene taka I he ao I ho ao I he mo ni mo maone o ni mo loto to tonu I ene whawhianga I ke a fiona pia kua ke tau I maana e fuo whani ho tu kono fuha ke nofo I hono tau ni hange koe ia he aho ni koe ni eiko hau kua tua, kua ke whanofo o tamau eiko hau ke whetongi o tamau eiko te evitai he tu I kakoa o kua momoi tamasi hana o kua u ilo ke hiu hu ki tua mo hu mai I kakoa tamau eiko hau o kua uloto o toi he kakai kua ke whiri koe fu kakai o kua kai lawa hana lau pe hana toi koe nau tokolahi koe ke whoa ki o tamau eiko hau haloto toka ke whoa mau ho o kakai na o sivi a lele I mua ko vi he ko hai au whenua ke whoa mau ho kakai ni kua pehe whau pena e tau lele ia e rea koe ia ke he whenangalo a tona ia kore Salomone a mea koe ia e a whofola e o toa ke tea koe mea I ho kore a mea no I kai teke kore mau ke ke mohoi wholoa I kai teke kore mau ha fukoloa I kai teke kore ke auha Ko ngāi whirika kua ke kore māu ai poto ke whanau ke wha māu waka e kua whai ke ho lau waka e kua watu ha poto mō wawanga. Ko ia ko I kai hataha I mua I tatau mō koe pē I kai tūha ke hataha pehe a mui ko speri o sisu klaisa no whai mātiu. E ko e tōng wahe hongo fulmā tōlu, e ko e tōng o fulmā taha. Ki he tolo fulma tolo e ko ngā pehik mei ai ke whanga fulma whā ke ni mga fulma wā. Ko whatata e tāna ne ai ati ati ki nāu tolo pehe uta tau e preanga he wani moha te ngai mua sita ai anai tō e he tangata au tō I he ne ngowe ai au si anga I he tenga ko tō pe ka iri ane tupu koe lahi e he whainga moha ukai. E au ku hoko koe a kau koe au ku hawa e whaumat puna e ta au nofo I ono ngai wa a koe whatata I tahana ne rea ke ati ki nau tolu o pehe. E uta tau I preanga hoi wani mare wani aia na e tō e a whewhini o tuk fufu I ha tatanga mahoa e tolu kai o ke whaire wani hono kotoa. Whango fu mā whāo I ko ngā uta tau I preanga hoi wani mā kolona I tanu I a ngowe aia na ilo kia I ha tangata o ne fufu pa I hene whiwhia I uni alo whatau atu ene mea kotoa. Kai whatau aki a ngowe ko ia uta tau I preanga hoi wani mā moha whai whatau aia na ne alo kua kumata I tofele lei. Hane ilo ke taha kumata I tofu mahu I ngalahi na ne alo whatau atu ai mea kotoa. Nā ne māu ka ne whatau aga ma tai tofu ko ia. Toi au te tau fōki a e preanga o he wani mauloa na I tō ki tahi o ne hao e ngai whainga I ka kutoa. Ei e ne whanu na ne nau tō hake I ke ma tā o ne o ne o nā u nofo I whao kato ai a ngākari a ke ai kovi e pē I e whao se o mamani a loatu ai kawa angelo pa tēnā wahi mai a ka kai kovi me loto o tonga ai whaileri. Ka tēnā o lākwi nā o tōke whōni se a whīko potu I e tōki hoko ai e tangi ma whenga I tāki o ni whō. O mahi no ke te mau tolu ngai me an ko toa pe na nau tari ko e pe pe e ke te nau tolu ka ko i e pe longa ha ko na kua ko i e pule anga e wani ko hanga e ko tanga tama tapule e unu la ko at me no ai anga ko wa e me a fofo mo e me a mo a fafita i pe to e fafita o tanga mare ko hanga mare in senta o mori no mori toni ko a ho fu mauno e no siulai ko e sabat fausi ne mahi na ko siulai wa no wa no

0: papa ko o tua e ku koloa. Ko e koloa fufu ia. Ta koe mau ia, kai whawhetai ho tau la maali. E koe potu koe ui aha o koloa, koe potu koe ui aha e ae ku koloa. Koe potu e ia ho tau la to, kai whawhetai tau mau inga e koloa. Koe au whaitu tūni koe ho tau la to, koe hae mea u ta koloa ki koe au pūre ke alu ia ho tau la to. Kai whawhetai ho tau la maali. Tala mai he whare I koe ni a sisu ne tānoa e ngahi tānoa whatātā. Pakoutu I peu ke māu pe koe anga tala noa moe pononga koe hala maari. Koe otua peu hiki, koe otua peu whamatala I, koe otua peu whalanglangi, koe otua peu tūki mua, koe tala noa otua pe. Koe lau otua pe, koe whamā whana pa maua hotau loto. Ngā pehe pepa moe tāna noa ia koe ni. Tā koe winga pe e koloa fufu, e koe winga pe ke sisu. E na ilo ke ha tangata o ne fufu. Hā koe mea na ne ilo ai e koloa na ne fufu ai. I koe ngā mahu inga ki ai. Ka mahu pe ono loto, ko pau ke ne mahu e ia e konga kere kere. E kotoa e konga kere kere, me kuia e koloa. Ko koloa koe na ne kumi, ne anga fufu ai. Ka ki mua koe ia, pau ke ne mahu e konga kere kere, ke mahu e koloa. Mana tui, te aha mea ia mahu inga ange, koe koloa, koe koloa, whai tutu ni ki he ne mahu i. Nga tui koe hange e pe koe whare I koe a Paula koe ki a Timote koe whelawe I pe pa moe koloa koe e whaua kolo e mamani koe ai pe hono nau nau I a ona koe ai pe hono pore I a ona koe ai pe hono ano whatokanga I a ona ai nau nau koe I a pa koe mai pe e Paula e ne toi koe ki a Timote tautokanga pe Ana tui koe hange pe koe ni kaulawa pe au lakti mo te vahe o no. Ka koki nau tō ko pao hanau lo tō ke koloa ia unau tō ke ai ai mo I tau here mo ngai hori ke ke au whase sere pa koe mea te lawe ai. Koe whainga mea unau lo me kina ka kai ke au ha mo I malaya. Koe ofa ke paanga koe aka utu mea ia ngai kou kotoa pe. Ei lawa ke tau tauhia e koloa, pa moe o tua whato wosi. Pau peke ke tauhia taha, pai kai te ke tokai ai taha. Manatui e tānoa koe ke siutasi. Manatui, puneo ne mui mui ki he eiki, aha moe po uri, pia whanongo ki he eiki, pia neo ai tūkunga, moe kai mana, moe sion mana, moe whanongo he mana. Koe na ia tene whatau e eiki, koe na ia tene Uke mea peko e ki ai, whatu tāma ki, une whatawa e ki, une lava ki a e ki, koe ngā peko e koloa. Uke kai koe ne koloa ana sisu, neo e ne sio he mana, mo whanongo he mana, mo feohi pa mo e otua, alo e otua. Ka ukai koe ne koloa ana sisu, pa uke ke tau ofo, tau tō, mantu I tāno koe ke kau whare si. Koe kau whare sina nao moe kau skalai pena nao palani koe ieke. Whawhau koe ieke kalu se whai a eiki. Ka koe haa koe kau whare si koe ka kai pe ia unau lotu pe nao tō nao tō I tap pe nao tō kwa unau koloange nao tō e pānga. Au koe kia hao fo ia e tāhao nao urunganga. Ai peke he sio ai ka kai pa koe nao whai pe nao tō mawai nao pānga. Māua e nau koloa, ai koloa au hā, ai koloa koe au more, ka e whawhetai o tau lau maari e. Ka whetai o tau lau maari e, hi hako naki koe ni mai e sisu koe I hene. Ko speri koe ni, ai tō taha ia koe ni koe ne kumi, koe fie fia. Koe ke he atu e fie fia ia e tangata pe koe whewhine une ilo e koloa. Mana tui koe fie kai a koe hāno whanonga, koe hāno whawhie maari, anga mohane mea kai, koe fie inoa. Hei kai pē manonga, hei kai pē ke fie maari, e ka koe hā mea fie maari ea, I koe hā mea e nonga, I anga mua e wai, I koe fie inoa ke anga hā mea ke inu, koe fie kai a anga hā mea ke kai, kai whawhetai o tau lau maari, hei kai manonga, hei kai fie maari ea. Tangoana e fa'u pe o tuana, fatu pe o tuana, e tangata mo e whewhine ke kum kolo. Pe hei kai whie maari e ia. Hei kai nonga ia ka ora, hei kai whie whie ia ka lewa kune ilo ai koloa. O mana tui ukulahi pe ai koloa ia. Ai be lau pe koe siriva, pe koe koula, pe koe kopa, pe koe platinume, pe koe hae mea koe whamatalai. Ka koe tāna koe niu taha pe koloa. Taha pe koloa. Pa ihe ne fie fia fōku ne ilo koloa. Ta koe kouwhelawe e fie fia e mo ilo koloa. Ka ba koko hoko pe uiai pe whaingata ai e moui, uiai pe pore i, uiai pe hatau mata wai wai, uiai ke manonga i e whiri. Ka koe fie fia kui kai, koe fie uiai mau pe. Whaingata a, whaingofua, e moui lerei, moe maha maha kiu, whanga whatapu, e masiva, ba moe koloa i a. Oi pānga i au māu pē whiewhia, ka koe ha mea u whiewhia ai, tae mā motu ai ne whiewhia. Ha mea ui whare maha ki ai pē kai whiewhia, ha mea u masiva ai pē kai whiewhia, he kune ilo ia e koloa. Ha mana atu i koe tūtūni a koloa ko ia, o ilo pē koloa pē a whiewhia, i he taimta tau pē uke mea e pē alawe i koe ka anga ia e ta koloa, koe ne o sihi ia. Koe ne ri aki kotoa tu e ta koloa. Ko hange pe koe ilo koe pita mo antelu. Pita mo antelu e onge tau te ina koe ya se mismo si one koe na ilo pe si su pe a. Koe ha mea na e hoko. Koe ha mea na e hoko tari mai mua e fe ui. Pena tuku e mea kotoa pe. Tuku e kupe ngā pe. Tuku e... Moi whāmeri, pa tuku moi ngā ue, ko mā tihu e nei, koe futāna i tuku hau, tuku e mea kotoa. E koe ha mea kua hoko, koe ha mea kuri aki aho ngā ue, koe ha mea uke totoa ngā e hangi ku koe ki aha, ha mea uke whakakaukau, hangi uke he, hangi koe whakapouri, hangi. A mea uke pehea, e uke awea, hehe ia, o hange go, uke hange uke ulunganga whakasesere uma patapu. Uke hange go, uke fie fia, koe pake tupange, koe pake tuku e mea kotoa, koe mea uilo e koloa. Koe mea uilo e koloa, uke hange go tukuange mea kotoa pe, he koe no kono lao ia o e koloa ko ia. Kono tutu uni ia o e koloa ko ia. Ko ilo e koloa au, ke ilo ko koe osi aho koloa. Koe ne aho koloa au. Ke mana tui kui ai pe, ngai mea e koe, koe o whanonga pe. Ika koe mea koto meo au, ko mou iu koe osi ilo ko wospo aki ia. Ngana tu i wasi tō atu ia. Mana tu i tau whanonga mai koe tau e tānoa si su. Mana tu i tānoa koe ke kere kere o lelei. O fua tau noa ia, fua ano noa, fua te au. Ka wiai pē whaingata ia. Ngana tu i a makamaka, mana tu i a e tala tala, pa mana tu i a e hala. Wiai pē a e te volo ia. Wiai pē a e whakatanga ia. Wiai pē whaingata ia. Wai makatapu. Na whaipai pake mauhala koe, ikai koe tau whanonga tau tō koe ni koe whainga tātou kiringi pē o nene koe o si. Ko whaitoka pē, ikai, ko wha pēfo, ko whaitoka pē, nonga ikai, utoi ke he pōkei tau mai a, utau ngātai whaitoka. Kai kai pē ke tau iheri, mana tui koe kai pē ke tau iheri, he tangi mo whengai take o ni, fuopa moi mamahi, moi awhi koe ia. Kawhi kaka ha, mana tui pia moe hanga, pa kweke mate ono a whiu whamba tapu, pa kweke mate ono wanga, pa kweke ngatai mamai ia. A tui tano ai te apu koe moe tano koe ke wite, na whaiwhai palo ia ki koe ata. Ikai koe mou ia karisiane upore pehepe ia, hemma mo matao e whaingatai, pa ufua koe losi. Oi fuke whetanoa ki a mamani, e ka koe tangata moe whewhine koe mahoinga ia he folfola ai o tua hanga, e pe koe sāme teo tāiwa koe na taulau atu. Ta tau ai pe koe hawa uke hene mo ui. ko whātāno a whuke te auta i wai, tāno koe vesi whita, pehe koe mā tēnu lu te lo, whamālo i atoa he puke, whamālo i atoa he mahake o kou tō whanga i huwhanga whatapu, whamālo i atoa he whanau, whamau laloa i au. Kou hi keu tokanga ai, keu koloa aki ho pōpola, keu tokanga kia keu mō ui aki. Tāpu aki pe whaingatā ia kou fōwai. Kau ke mea mai ke kere kere kou lere, i neongo pe koe hā. Neongo pe koe hā e whaingatā ia, pe koe hā e ai ai, pe koe hā e whainga e te wolo i kai. I kai whanonga pe ia. Pa kone au mai koe, kone au mai ko ngai foi tāno whatātā koe ni. Po hau foi tāno koe ni, ai tangata koe nei kumia koloa maui ngā. Kai ke ngata ai, pia kumi koe matai tofe, matai tofe mahu inga lahi. Mea mai, koe tau whanonga koe moe o toa maari, pia o whaipe tāno aki he o toa, ko e palaha me, ko pitae, ko aisake i kai. Ko King Davidae, King Solomone, hanga e pe koe kore koe, King Solomone koe ia koe kore pe koe whalanglangi o toa. Kono mō niko ne kore poto, koe poto e o tua, koe mea mai ne unwesiti o whaha ne fuako malo, a po uri whaia ne ho mueka. Ko whaha e whatapu, ikai. Koe ne misi peana e pa, tau pena e kore, ikai. Pea fu kore pe au kai. Koe ne mau peana e pa ne kore, mantu ko whaalawe, koe whalanglangi o tua koe kore pe. He kui kai ke aha tau mea ia tau tōru. Ngau tuku mai pehe o tua ia ke pehe e ngāu. Ke ona tau whalala he tau ulupupula fukpa tau lohi a kie kakai. Ono maone ke tau lawano tau lohi a kie kakai. Ko tau tōru tau lohi a kie tau tōru. O pehe iu tau whai e mea. Ehi kai, pa manatui pia kore foke, pia mai poto ia. Mana tui koe poto nia mei olunga, koe poto koe tau tānoa i tau tau koe mamani, koe poto ia whakate wolo, mana tui koe semis vahe tolu ia, whakai tangata ia. O tangia ke tua ata, pēk whelawe ia moi tō keke, moi maweweu, pēk moi ke. Lawat mga semis vahe tolu, ka koe poto nia mei olunga na e kore koe ia e Solomone. Ya maratui he kai mafokea onwe siti wilo kato be mamani. Nae, he kai ke pehe ia na e ke tānoa he aho ko iang. Iangai tūkun ako e poto Solomone. Ikai o mea i pe, afio i pe kuinio sipa. Ko e poto ia o e o tuā, ko e poto ia Solomone. Ka ko e o tuā foko ngāo e mai e Solomone. Pa ko e o tuā nane folfo hange koe kia i. Ya manatui wiki pē o tua. Koe ne mō meniti pē koe kai, manatui tau whelawe i tonu pē, tau mai koe apasia ki e sihova, koe apasia ki e o tua. Manatui koe whamatala i o sisu i a aisea tātaha. Koe ne whangnana mu koe apasia o tua. E tamo si koe ni koe sisu. Ana tu o talango fua i une fa mau inga e folfola o tua mate pe mo i fa ngo fua fa nga ta ne hiki pe ia o tua ka tamasi apasia o tua ai ka tamasi poto i ana ne fono o mai bera Solomone go o kai fa papa ke o tua pe to ki o to ko ke poto i o ko ko hano poto i ona. Tā koe ne poto beana he ne apasia ki he otua. E whawhetai ho tau lau maare, uke mea mai koe ke he whaunga ngā ue otua, koe aipe he otua ke hiki ia. Koe aipe he otua ke whalanglangi, o na ke whaiwhai bea tau tai tō kanga ai. O kai ala māwai e tau lerei, e tau monu ia, pa moe otua. Pa koe otua ia koe ni, ko whālawe uhanga e pia fueiki tete. Ita lahi ia, tupu tā maki e te aike hiki hataha. Tama tuku ia me launoa. Mana tui koe fōfōla ia e tama tui, na whakolo ake senturi honoua lotu. Ana tui wawa me pa tau pehe koe hae kawe i ngā koe hae potohi. Ma tui ko ula korinto vahe ulua ki ia. Ma ko feta ma poto, ko feta ma filosofa. Ma tui wa swafoa ma si sui, o tika tue lau ko ha taha ko ho tamai, taha peho tamai ko otua. Pa o tika tue lau ko ha taha ko ho la pai. E mea mai ke he otua koe ni. Mea mai ke he otua koe ni. Hanga pehe o tuai fatu e mea ko tau peke tau whai kiki pia. Ko e mōme niti me tau whai kiki a o tua. Fiu tāna ke tau tolu e tāpua ki mō monu. O ta tau pe ilangi mō māman. Peseti o koe ka peseti te au e ka pā e whare ka bisnisi ka koe fō ka bisnisi. O laka e peseti taha whi. A tupu ko ia. E kai u whaloto lahe pia ue whaare pe koe ni koe tānoa ia. Ma tu i whia e whia e tātā e ne ilo o toa. Pa kua au pe ne ilo koe ki te hang mea i āko. Mea kotoa pe ia e o toa. Pa uwhi mahe o toa pe au atu ia. Pa au kou whia e whia ko lau i au pe ko uwe lai masi. O wha mai. Hanga pe ko ui tōu koe na mwane peni kapa. Le tau me tuku a ia hanga ia koe ko hanga lelei. Hanga whakai tēne mō mai si pa hanga e ui tōu. E mana tu e sa mai ui tōu koe me ko fie fie koe si o mea ko tangi. O koe ko whaa koe si o ha taha pe ko whai a koe ia koe. E kai koe si o ha kakai. O ko fie fie mea ko wilo au e koloa. Whawhetai, ko koloa fufu, ko futu hono tuku, aluange ha tangata hane keri peke whai, whapena e tatao ne ilo ki ai. Aloma, ka e whafufa, ko koloa ne a ha, e whalau mari e whiohi mo iki, ha, e nofu tu amerie, toi tūlele. Ne uanga pe o loto, e omi pe mau, ko kouri aki atu, e ngai mea kotoa sisu, mau pe a mau kake o mea koloa. Vei, takoi tau kum kolove. Tau kum kolove. Ai, kai whawhetai. Kumi mai o tua. Nake mauhala ko tau tolo kumi. Ikai koe o tua au kumai. Kumai o tua hoko e koe tangata. Pea tangata i pia tangata hono ala ko sisu kalaisi. Tamai e ko koe moa wai koloa kano kato. Aka kai wapasia kia teia. E whawhetai peto e whawhetai o tā lau maare, e tala manu atu. Tā wanga mau tōa mawhigen e tāpiki nei halafono ngā. Wafa peho alo, sisu klaiska mau whamaui. Amen.
1: Ida o pokai kweni ki he malanga whaka eiki o e konfidenisi koe i he tau konfidenisi haundo hi wawalu a e koe tau wafe uo wain. Tantai ki President Bill CAC, whawhikau tuke tā tewita kolo ia hame, kene whakahoko ai malanga a koe ia. Pea koe konga bēni uku malawa, e whakamawhola atu koe hui koe tunga koe ia o e tau taimi.
2: Malanga pongpongi ni, koe sāme a tewita. Tolongo fulma fitu, ngā sāme uraki ki hono hiwa. Mō kātaki te tau fōpē e fōnga mahe ni tau anki ai, tau lau whetāri aki. Oa te kaha ki ho haa, koe uhi koe kau whai hala. Oa te ke meheka, koe uhi koe kakai, oku ngā ue kākā. Whalala koe ki a Sihova o Whairerei, nofo i e whonua o Kaitai Teki. Te kāki ki a Sihova ho alunga i o whalala ki ai, pe tene whai e ia. Ia. No fa fa kalongo ko e ki he e ki. O tatari ki ate ia. O ate ki haa ki ho haa ko e uhi. Ko hataha o ku taka mono ia. Hata ngata o ku pure aki I mea o lawa. Pes fa osi, he ko e kautai fai totonu e tō si ia. Ka ko ha matatari ki a si hoa, ko ki nga tolu e tō ki ai iPhone wā. Amen.

me fuakava motua, to'o ia me tohi, ai palo fita ko hapakuke. Hapakuke, vahe uloaki, pesi uloaki ke fa, moi vahe ua, vesi uloaki ke fa. Tohi ai palo fita ko hapakuke, vahe uloaki, vesi uloaki ke fa, moi vahe ua, vesi uloaki ke fa. O kuha aeni e pes tahafe matol fa, moi pes tahafe matol nima. O pehe ai folofola. Koe ka venga me he tae haa mai, aia nai mamata ki ai, a hapakuke koe palofita. Ko futu eiki, e ku tangi atu, kai kai te ke ongoi. O ku au ioho, atu. Ko eni e, whakapō e, kai kai te ke whakahaofu. Ko e haa o ke tuku ai ke usio ki he kobi. Pea ke mō waka ia e koe, ai whakamamahi, seuke. Ok whe aho mō au ai whakamalohi, moi whakai haua. Pea aku hoko ai whepaki, pea aku tupu ai wākovi. Ko hono o ia, ok whakamaluluange ai, ai lao. Pea oku ikai ke toi aluatu ai whakalao. He oku lōkia ai whai totonu e he whai hala. O iku ke whai atu ai whakamau ko pikoi. Kau tū i hoku potu le o, mō lawaki nofo i he taritau anga, o whakasio atu ke wakai pe koe hāhalea loto tene whai ia te au. Moha tāri te u whai ki he eku launga. Pea tāri mai e Sihova o pehe. Tohi a viso ne. Tohi ke mahino i he ngahi tohi anga. Koe uhi, ke lau ai pē ai lele. He kusio ai viso ne ki hatai miatu ko tūtu uni. Pea aku hori ia ke au. Pea e ikai loi. Ka pau ok ngari tuai, piki peki ai. He kuo pau tene ha. E ikai tuai. Pakai, koe mai fia. Oku ikai tū to tonu. Ai loto oku ia teia. Ka koe mā oni oni, tene mo ui, mehe ene tui. Kono ngā tāi.

Se kauri e kina mo tai toka ngai. O koe e si su ko e ne kakai. Nene hau ke o fai, he fahinga pehe. Nene hau be ke kumi, a e sipi na he.

Onu e kiresi o kumau kei falalatu. Ki hoko hoko ailelei o tonga mohono kahau. Mau kore atue o tua, tonga ai pe tuputupua.